0: Er na boisi, ag siúl, ag tiomóint, nó ag rochiacht beidir, wil bi cúrmach ar na bealaí. Mar tá cuid just na boisi fliuch agus dorachí, agus má thátú sa leabí nó cois tinni. Súlamsa gúltu go jazz, che, tjóli, compordach, agus smidgin beag colatach beidir.
1: The weather forecast with Connolly's Volvo Cars Galway, where ordering your 262 vehicle is easy at connollys.ie.
2: An stáisiún is fearr sa bhean iarthar, Midwest.